khezo more money more life tshimbile zwavhuḓi zwini tshimbilela ya ndo ḓi amba na rena na ri vhudza uri thamusi ndi zwifhio zwithu zwiswa zwine no sedzela nga maanḓa khazwo ne ri nga takala nga maanḓa u fana kha inwi nyi ni tshi khou amba na rine nṋe ndi khou ndiisela ino mbekamushumo ndi henefha ḓoroboni ya Ṱhohoyanḓou.